0: desember. Det går det ikke. Så det greit.
1: Ja.
0: Jeg skal hjemme tid da.
1: Du skal hjemme tid da, ja. Ja.
0: Eller på vegne av Tor Inge skal jeg hjemme tid da.
1: Ja, det bra. Men vi, altså ingen gevinst i luke 1.
0: Men vi ja, nok om det.
1: Nok om det, ja. Vi skal ha... Vi skal jo ha konkurranse, som vi har hatt i alle år.
0: Ja, men akkurat da kommer jeg til å tenke på noe.
1: Ja vel.
0: For nå gleder jeg meg til påske. Påskekrim. Og du skjønner det. Ja. Faris er godt, kaffe er godt.
1: Ja.
0: Så bare kos deg, du.
1: Ja, ja, ja, det gjør jeg.
0: For skjønner det at jeg og sjef Ove...
1: Ja.
0: Vi hadde jo en lengre samtale i dag.
1: Ja.
0: Vi og lurte på, vi var veldig skjønt enige om at vi er veldig spente på årets versjon. Så for så vidt blir den første da.
1: Ja.
0: Så,
1: eller for å rette deg litt, dere er spent på den første versjonen.
0: Ja, på den første versjonen.
1: Ja, så får vi... Ja.
0: Men det blir en versjon. Er vi spent på det også?
1: Ja. Ja, nei, altså... Ja.
0: Ove, han har rett og slett ikke tårt å spurte din medsammansvorene Roy Aron.
1: Ja, han, ja.
0: Fordi, så det var jeg som fikk, som den tøffingen jeg er da, som klarer å stå imot litt press,
1: ja.
0: Og ta litt vanskelige spørsmål.
1: Ja.
0: Ta de vanskelige spørsmålene.
1: Den vanskelige samtalen, ja. Ja.
0: Med deg. Stilte det spørsmålet. Men, du kan, men jeg skal ikke marle mer nå, jeg rett
1: og slett. Nei, jeg bare tenkte at vi kunne ta konkurransen først i hvert fall.
0: Ja, du vet ikke, du vil spare på svaret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det var kanskje
1: du skal ringe advokaten min.
0: Oh, ja. Ja, det var... Er det meg det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er Ove.
0: Åja.
1: Nei, konkurranse, ja. Den har...
0: Ny vri.
1: Ja, vi må ha justert litt på den da, for å føle at når det er nytt år, så må vi komme med noe nytt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette her er jo legendarisk lansering.
1: dette er jo gull.
0: Jeg er over meg av begeistering.
1: Ja.
0: Det er et fantastisk det konsept vi fikk til. Helt av seg selv.
1: Det blir ikke mye bedre,
0: nei,
1: rett og slett.
0: Nesten uten å tenke seg om, så fikk vi et nytt konsept.
1: Ja. Vi spiller... tre coverlåter. Ikke hele. Passe.
0: Litt over
1: ett. Litt over ett minutt, ja.
0: Sånn at vi...
1: Veldig bra at du sufflerer meg her, Jan. Det, det
0: tenkte jeg
1: på. For det har ikke jeg øvd på.
0: Nei.
1: Og så er det jo da, her må jo lytterne frem med penn og papir, som jeg sa i gamle dager, og notere.
0: Mm.
1: For her skal vi vete da, alle tre, original... artisterne på disse feiene flotte coverlåtene her.
0: Hvis det mot formodning er noen som husker titelen på melodien,
1: ja.
0: Så blir det jo, det er jo en bonus.
1: Det er en bonus, ja. Det er det. Ok, skal vi prøve da?
0: Ja.
1: Om vi får til dette her. Altså, tre coverlåter. Vi skal ha originalartist på alle tre.
0: Frem med penn og papir, skriv fortløpende.
1: Ja, fokus. På arbeidsoppgave, egentlig.
0: Ja, her må en være fokusert.
1: Gjøre samarbeide i heimen.
0: Det også kan en gjøre.
1: Og så...
0: Noen, en blir valgt til å skrive, og en forteller.
1: Ja. Da starter vi.
0: Ja.
1: Lykke til.
0: Takk.

0: Det var fantastisk ny musikk
1: fra norsk musikk.
0: Sogn.
1: Ja.
0: Breit.
1: Kortreist musikk, lokal, ja. Vi kaller det lokal musikk.
0: Vi skal jo ha det på Visefestivalen I år også.
1: Breit?
0: Nei.
1: Nei.
0: Lokal musikk.
1: Lokal musikk,
0: fra samme bygda.
1: Absolutt, ja.
0: Gunn Kvåle.
1: Mm-hmm.
0: Så den du.
1: Ja.
0: Har du fått deg billett?
1: Yes.
0: Det fikk du med han Ove.
1: Ja. Og så har vi kjøpt en til.
0: Det har vi også.
1: Ja, så... Det blir kjekt, gleder meg.
0: Oven skal være med.
1: Oven skal være med, ja.
0: Skulle hun Hilde være med?
1: Det vet ikke, sier du.
0: Skulle hun Øyvind være med?
1: Det har jo vært snakk om det, ja. Så...
0: Det blir spennende å se.
1: Det blir spennende å se. Det blir nok...
0: Vi tar nå imot alle med åpne armer.
1: Det vi, vet du. Da det nummer 7. Nei, jo. 7.
0: Da fikk vi tatt nummer 6 da.
1: Ja.
0: Ikke jeg.
1: Nei, da må du ta det nå.
0: Da må jeg være kjapp. 6, og så det 7.
1: 7. 7 og en halv.
0: Den har vi.
1: Ja. Ja.
0: 8 og?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kun 7. Men jeg har jo 2, jeg vet det. Her masse...
0: Oi.
1: Kjekt opp I julet, hva det da? Men fortsatt ingen gevinst, ikke på deg heller. Eller på Tor Inge.
0: Jeg har litt kaffe igjen.
1: Du har kaffe, det bra.
0: Skål.
1: Da går vi rett over på ønskeplater da.
0: Var ikke det ønskeplaten bra I dag da?
1: Jo, det var det også, ja. Ikke den, men vi tok en sjefsavgjørelse her I studio.
0: For det var et ønske om en annen, litt eldre Vreid-låt.
1: Mm.
0: Vi valgte den nyeste.
1: Ja. Det gjorde vi.
0: Tror vi.
1: Ja.
0: Nei, det var fra nye plata.
1: Men nå det King King.
0: King
1: eller
0: King.
1: King King.
0: Med ny melodi.
1: Ja. Strong. Det også jeg ønsker.
0: Ja, det tøff musikk. Kjør på. Ønske fra Øyvind.
1: Ja.
0: Den forrige var fra Oddvar.
1: Ja.

0: Gratulerer, Biff.
1: Biffen.
0: Biffen.
1: 75 år. Ja, heldig seg godt. Rocka fortsatt bra på.
0: Jeg synger bare
1: og bare. Ja, hører på live opptak, så det fortsatt
0: høyklasse.
1: Ja, ni da. Har vi tatt den?
0: Tok 28-9 i starten.
1: Ja, det gjorde vi. Da det 10, ja.
0: Og 11 tar jeg, faktisk.
1: Du såpass offensiv.
0: Jeg dro på noe.
1: Den har du jo tatt før,
0: ja. ja, apropos. Jeg var litt uheldig i stedet. Ja. Hvordan går jeg bort med deg?
1: Jeg vet ikke mye gevinst
0: det her. Nei, men vi, det er jo... Det er bra det, for
1: ja, for det er jo, for spenningen sin del, så er det jo bra at her ikke er som, gevinst, for da er det jo fortsatt spenning i trekkinger, da, eller åpninger.
0: Nå mister jeg muligheten til å gjøre krav på søndagslunch den 8. desember.
1: Da. Det gjorde du.
0: Nå har vi kommet til 11. Mm,
1: ja.
0: Så det kravet må jeg legge fra meg.
1: Det må du. Nå skal vi over på kongen. Vi hadde jo King King som ønsker i stedet, men nå kommer jo den ekte kongen.
0: Ja.
1: Elvis.
0: Det er nye spilling, så det tyder jo på at han selvsagt fortsatt er i godt gjenge.
1: Ja, og stemmen er bra fortsatt, altså. Ja. Du hører jo det.
0: Ja,
1: kanskje bedre enn noen gang.
0: Hvor gammel er han nå?
1: Det må være gammelt. 90.
0: 90, ja.
1: Eller 91, faktisk, 91, ja. I år. Fordi, ja, jeg har passert 91, han er født 8. januar.
0: Ja.
1: I 1935. I Tupelo.
0: Men de får jo ris bak rumpen sin, de som påstår at han ikke lever, da.
1: Ja, vi, altså, det er...
0: Kjem stadig ny musikk.
1: Det er jo litt sånn følelsen vi får, ha, hva var jeg sa?
0: Så. Men det som er det helt klare, tydelige svaret på dette, det er jo når jeg leser i Pondus om at han... Både han David Bowie, som gledde seg til å møte Elvis,
1: ja.
0: Ta seg en prat. Elvis? Spørsmålstegn.
1: Ja.
0: Og ikke der.
1: Nei. Så,
0: og det er fakta.
1: Det er fakta, faktabasert. Ja. Based on a true story, er det det der står på filmene?
0: Nei, based on reality.
1: Fact.
0: Reality fact. Nei, facts.
1: Ja.
0: Ja. This is facts.
1: Yes. Det kommer jo en ny Elvis-film også, da. Det er vel en konsertfilm, ikke det?
0: Og så er det rett og slett en konsert, da.
1: Ja, jeg tror det.
0: Så vi har tatt
1: opp. Ja, epic.
0: En ny konsert.
1: Det er en ny konsert,
0: ja.
1: Så det blir jo spennende.
0: Ja, ja, ja. Ronny M. Stier, gjør han nok lignende?
1: Nei, ikke så jeg vet om, enda.
0: Kan han
1: være hologram, eller...
0: Åja, ja. Han... Queen.
1: Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury,
1: nei, ja. Jeg vet ikke hvor det ligger med Queen. Hun er fortsatt i
0: støtet.
1: Jeg har ikke snakket med deg på en stund, nei. Det har ikke jeg, det må jeg innrømme.
0: Skal vi ta en prat nå på nyåret?
1: Kanskje kommer det noen ny musikk der?
0: Ja.
1: Håper ikke det, egentlig.
0: Nei, så får det være igjen. Det får noe på en måte knytte seg til noen og bistå.
1: Ja, men det har jo en vokalist.
0: Har det?
1: Ja. Men det er jo egentlig vel bare Brian May og Roger Taylor, han bassisten John Deacon, han er ikke med i konseptet.
0: Han sysler med
1: da? Nei, han har jo gitt seg.
0: Åja.
1: Ja, pensjonert.
0: Ja.
1: Han måtte vil ikke mer når... Jeg så ikke poenget når Freddie Mercury ikke var der. Men har du en vokalist, men du kjenner jo ikke på hva han heter.
0: Men jeg er for så vidt litt enig da, med to erke avhengig band av en vokalist som Queen, så er det på en måte, så omtrent hvilken som helst andre orkester kan kunne skalte og valte med vokalen på et eller annet vis. Til og med ACDC har gjort det.
1: Ja.
0: Men ikke Queen, tenker jeg.
1: Nei, det,
0: føler det vanskelig.
1: Og så er det jo et eller annet med deg som har hatt samme besetninger siden jeg startet, eller det tror jeg har hatt siden jeg var startet, da. Så holdt på så lenge.
0: Ja.
1: Så er det jo litt annet. En ting er hvis det er en eller annen blir skiftet ut med jamne mellomrom.
0: Sånn som i Deep Purple.
1: Ja, så er det jo litt annerledes, ja. Føler jeg, men...
0: Ja. Så där har det inte så länge sedan vi fick ny gitarrist i så, hör du vad jag sa, det är inte så länge vi fick ny gitarrist.
1: Vi gjorde en god jobb där med den ansättelsen.
0: Det må jag säga. Vi levererade på ypperste hylla.
1: Ja, så där det ska vi ha skryt för.
0: Ja. Jag har noterat. Ja. All skryt,
1: ja.
0: Så det, men sån är det när vi driver radio, så bygger vi oss upp betydlig kompetens som andra kan nytta sig av.
1: Elvis.
0: Och så är det då, så vi har varit inne på med jämna mellanrum, det är inte alla som tar sig råd att det är det.
1: Nej.
0: Och det straffar sig.
1: Det är det. Då är det Elvis.

0: Skal du så, oi, gikk det litt fort?
1: Ja, det plutselig ble det slutt på songen. Andy and the Rockets var det ikke. Fra Sverige, tror jeg.
0: Ja, du nevnte sannsynligvis.
1: Ja. Ja, da det en ny luke her.
0: Er det ikke rett på, er det 15
1: nå? Det 16.
0: 15 da?
1: Ja, vi kan ta 15 først da.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja.
0: Og så var det 16.
1: Vi tar 16 nå da. Det ligger jo godt i ruta her da.
0: Ja.
1: Ingenting. Oi, nei, nei, nei.
0: Opps, opps, forsiktig nå, ellers ja.
1: Nei, nei. Vi vandrer videre, vi da. Men du?
0: Ja.
1: Vi var jo så heldige og veldig stolte. Vi fikk jo fredspris før jul.
0: Jeg forventet 2026-pris noe.
1: Ja, vi jo for så vidt det. Ja. Men jeg har jo snakket med litt sånn andre...
0: Vinnere
1: som har fått litt sånn fredspriser rundt omkring og et par av deg de vil jo gi sine priser til oss da, fordi de liksom føler at vi fortjener den mer enn deg da.
0: Ja.
1: Så her kommer det til å strømme på med andre sine fredspriser også.
0: Supplerende
1: priser, ja. Og det er jo litt kjekt da, at vi blir satt fredspris på.
0: Ja, det må jeg virkelig. Men det kjekt med sånne gode prater da, vil jeg tro.
1: Ja, det veldig det kjekt, over en...
0: Men det bra for deg å få være med på og slå av en prat med andre, for du har kun slått av en prat med meg.
1: Ja, jeg har jo det som prisvinner, ja. Ja.
0: Så du har ikke fått snakke med så mange andre prisvinner.
1: Nei, jeg har jo ikke det.
0: Så det bra at jeg tar kontakt med deg.
1: Ja, så nå kommer vi til å få en del... Jeg lurer på om vi burde lage oss en fredsprishylle her, ikke?
0: Ja,
1: ja.
0: Vi må få disse her skulpturerne.
1: Ja, det tenker jeg også, fort som bare det. Ja.
0: Rett på plass.
1: Men vi vil jo ikke ha det opp her før vi har fått det nye studioet vårt.
0: Nei, det er jo rett rundt i hjørnet det. Ja. I den grad noen måneder...
1: Ja, det er jo faktisk... Ja, en del av det er jo rett rundt i hjørnet da.
0: Vi skal jo veggen vekk.
1: Ja.
0: Vi skal åpnes opp, launcha. Vi skal inn masse flotte launcha.
1: Ja, ja.
0: Det blir en launch.
1: Ja, og du vet jo hva vi må spille da. Når veggen skal ned.
0: Åja, vi skal spille den da.
1: Ja, vi må jo det da.
0: Ja. Tumbling Down.
1: The Wall.
0: The Wall, ja. Another Brick in the Wall.
1: Another Brick in the Wall, ja.
0: Så det tar vi ut og så sparer vi på en brick.
1: Ja, vi må jo ha en, ja.
0: Den må opp på hylla.
1: Ja.
0: Så vi må ha en sånn... hylle med diverse spennende ting. For det flyter litt rundt.
1: Ja.
0: Det skal ryddes.
1: Det skal ryddes, ja.
0: Det skal vi ta på oss.
1: Ja.
0: Vi har jo begynt å rydde vinylen, men det tar tid.
1: Det tar veldig tid.
0: så, men ingen kan ta ifra oss.
1: Men vi gjør jo en grunnig jobb da, tenker jeg.
0: Det er bare å se.
1: Ja, det
0: er... Så ser du, er det noen andre også som er innom, og det er bare å fylle opp når vi har ryddet. Du ser på alt som ligger der.
1: Ja, her, ja.
0: Ja, kabling og styr som plutselig kommer, og da må vi rydde på nytt.
1: Mm.
0: Og så rydder vi og gjør klart, og så kommer vi tilbake og ser fullt i sånn...
1: Enormt med sånne ledninger og styr her.
0: Jeg er sikker på at det er ingen som vet hva det skal brukes til.
1: Nei.
0: Det er derfor det blir flyttet
1: det aldri liksom, bruk, i ring. Det har aldri vært brukt heller, tipper
0: jeg. Nei, det blir flyttet i ring. Åja, den jeg får, jeg kanskje bruker legger der. Der kan det ligge litt. Så dette har jeg ryddet før, ser jeg.
1: Ja, sannsynligvis.
0: Så det er klart at det tar tid når vi blir...
1: Er det kassettet oppi den der, eller?
0: Nei.
1: Nei, hva er det oppi da?
0: Nei, dette er jo sånn forbryterkoffert.
1: Det er jo.
0: Ja. Ja, så der er det...
1: Maskinen jo her. Eller penger.
0: Nei, mer pistol.
1: Ja.
0: Futural, så det ligger 2-3 sånne pistoler, alt. En litt stor enn øverst,
1: ja.
0: Og så 2 litt sånne mindre nede, snertene, så det ned, kanskje ned med ankle.
1: Jeg tenker jo at dette er jo sånn, så de har med seg der som skal opp på et tak og skyte ned noen, og så er det jo skru ihop masse deler. Og,
0: 14
1: ja, og når de da er ferdig med det, så er jo offeret reist for lenge siden. Ja.
0: Det var faktisk et godt sånn filmtips.
1: Ja, det var jo det. Ja.
0: Det er jo det han Clouseau berger seg ofte på.
1: Ja, og så han Frank Drebin, kanskje. Hadde
0: ja,
1: jo vært...
0: Ja, nå er det jo
1: ja. Så nei, jeg vet ikke. Det er jo fristende, og... Får ikke du lyst til å åpne den kofferten?
0: Nei.
1: Du vet ikke hva som er oppi?
0: Nei. Du skal få lov når vi setter på litt musikk.
1: Jeg synes jeg hører det tikka.
0: Ja, det er ikke bombe.
1: Ikke?
0: Nei, det er ganske sikkert.
1: Men hvis du har satt fra dine på en flyplass?
0: Jo, jo, ja. Da blir han jo, for det at dette med konspirering på en flyplass, det er jo mange som driver med.
1: Ja, det er jo det, og det er jo en uting.
0: Så det, hvis jeg hadde vært politiet der, så hadde jeg bare tenkt, nei, dette er en helt vanlig koffert, så ikke noe mystisk med den, vil jeg ha tenkt.
1: Nei, og nå vet vi at det er jo nok av...
0: Jeg tar meg en kaffe.
1: Det er jo nok av galninger ute, der ute, så det er bra nok. Jeg tenker det er bra nok en passer på.
0: Ja, der er en del som ikke er helt i vater på et eller annet vis.
1: Ja, For My Pain, det var finske, det var ene om var goth.
0: Det er gotisk rock.
1: Ja, proggoth.
0: Ja, det har noe element ifra, men gotisk rock har av og til litt proggelement når de skifter tempo. Da.
1: Mm. Vi hører da. Men husker det var ikke så verst.
0: Nei, det er ikke så verst. Finlig vokal, støtte vokal.
1: Støtte backup.
0: Støtte vokal.

0: Det var også kul musikk fra Island. Har du vært på Island?
1: Nei.
0: Nei, jeg har.
1: På Island?
0: Jeg har badet i den blå lagunen.
1: Vatnajökull? Ull?
0: Nei.
1: Vatnajökull, er det jo ikke det det heter med.
0: Så jeg stod og sjekket ut en sånn jeg sier.
1: Ja.
0: Du stod jo med ansiktet her, det er ingenting her. Og så plutselig så, wow, så var det bare å hive seg.
1: Ja.
0: Og jeg heiv meg.
1: Bakover?
0: Ja, skulle tro jeg var keeper. Det var så bra hiving.
1: Så du så fryktelig for meg nå, skjønner du? Ja.
0: Ja. Ja, der så du det. Heldigvis er jeg nød. Brems.
1: Ja, heldigvis.
0: Når det holder på å skli ut. Så det bra.
1: Yes, vi har jo fått ønske på tampen her.
0: Ja, det skal vi oppfylle.
1: Ja, men to nye.
0: Neil Morse.
1: Ja,
0: først, ikke Neil Morse band, som kanskje mange trodde, men ja. Neil Morse.
1: 21.
0: 21.
1: Og 22 også.
0: Ja, vi tar 22 også.
1: Ja.
0: Nå er vi der vi skal være.
1: Ja.
0: For nå ligger det en premie på enten 23 eller 24.
1: Ja, det gjør jo det da. Det må det jo gjøre.
0: Ja, det må det jo gjøre. Men, for å si det sånn, hva gjør vi hvis det ikke er premie? Skal vi fikse trøstepremie til neste gang vi møtes? Skal jeg få en kopp kaffe eller noe?
1: Ja, det kan du jo heller gjøre.
0: Vet du hva jeg kom på? Vi skulle da Nøyvind en kopp kaffe med is.
1: Gjør vi det?
0: Skulle vi egentlig
1: levert en kopp kaffe med is?
0: Nei, ja, ikke sånn da. Is og kaffe.
1: Ja, ja.
0: Og ishaug.
1: Ja, ja.
0: Det vann han i fjor vinter en gang.
1: Ja, vi jo kjent flinke å
0: levere
1: premier.
0: Så,
1: der kom jeg på noe annet også, som vi har glemt. Oh,
0: ja,
1: eller så jeg glemt vel egentlig.
0: Ja, det vil jeg nok tro, ja.
1: Ja, men nok om det. Okay. Her er i hvert fall ønsket, ja, vi tar ikke det på luften.
0: Nei. Hiv det rundt. Neil Morse.
1: Neil Morse ønsket fra Øyvind.
0: Fikk du strekk?
1: Jeg fikk strekk.

0: Wow, da er vi...
1: Det var progønske.
0: Ja, det var skikkelig progg. Ja.
1: Men nå har vi to lykker igjen da.
0: Filmås.
1: Nå har vi to lykker igjen, 23 og 24. Skal vi ta en nå?
0: Filmås har vært med i et orkester som heter Spoksbør.
1: Ja, man har vært med mye rart, har ikke han her da?
0: Neil Morse
1: Band. Ja, og sitte her Transatlantic, tror jeg, favorittorkestret mitt.
0: Tenkent var han ikke med i. Det var ingenting.
1: 23 og 24 igjen, så tar vi 23 nå, og så har vi, sparer vi 24 til etterpå.
0: Avslutningsrunden.
1: Ja, skal vi se her nå da.
0: Hva?
1: Skulle så gjerne sagt...
0: Du har Oddvar da, eller Øyvind?
1: Skulle så gjerne... Oddvar. Skulle så gjerne ha jublet her, men... Nei. Ikke noe der heller. Da har vi julafta igjen da.
0: Ja. Da må vi bare repetere kjapt.
1: Ja.
0: Skipakke 4000 og proffvekejakke Skogstad.
1: Den vet jeg hentet.
0: Åja.
1: Ja. Så det, er, det som er igjen er egentlig skipakken fra Utreide. 4000. Ja. Kjempefin premie.
0: Den ligger på en av disse tre. Det er bare...
1: Ja, det hadde vært veldig kjekt hvis den gjorde det.
0: Det hadde vært kult.
1: Og den er ikke hentet. Jeg vet ikke om noen som... Ingen som har gitt beskjed om at jeg har vunnet den heller. Så vi får se. Vi skal gå videre med litt musikk. Et orkester, så jeg vet ikke helt hvor den uttaler det, men jeg prøver meg på Jeet Kune Do.
0: Jeet Kune Do.
1: Ja. Det kan være totalt feil.
0: Det kan være
1: det. Eller det kan være helt rett.
0: Jeet kan gjøre. Kune Do.
1: Ja, men det er med ukune.
0: Du vet ikke spille...
1: Taekwondo.
0: Ja, der er jo et sånt spill. Så du liksom, der bytter om litt på bokstavene, og så skal du like
1: å ta deg. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er litt sånn, tror jeg.
1: Det kan være.
0: Jeg ser at Øyvind er usikker på om det er bare han som har svart på konkurrensen, men det er tusen på tusen.
1: Ja, det er enormt med innsendt.
0: Du har jo merket... Hvis jeg følger med, så har det vært en liten periode hvor vi har oppsummert, og det har gått flere melodier på rad.
1: Ja.
0: Det er fordi at vi har mye å gjøre.
1: Veldig mye.
0: Ikke fordi at vi vil slappe av.
1: Nei. Og ikke fordi vi har kake her heller.
0: Nei. Nei. Det er nok vi kan håndtere under press, så er det kake og kaffe.
1: Ja.
0: Det kan bare si.
1: Altid.

Da ser vi litt på Kosmopolit, hva de har å by på. 1. oktober, Mika Millar, og det Soul det går I. Så går vi til dagen etter, 2. oktober. Da det en veldig populær duo på Kosmopolit Jazz Folk-scene. Ola Kvernberg og Stian Karstensen. Der det få billetter igjen. Så vet du det. Og så går vi over også til Sigmark Farewell World Tour. Der det også få billetter, og det altså hip-hop og rap. Og så tar vi med flamenco, vakker dans, jazz, soul, bulka. Det 12. oktober. Og så tar vi med Kosmopolit på den 15. oktober. Carl Seglem, Folk Jazz World featuring Ramers Shotham. Og vi tar med en til. Det en polak ved navn Adam Peronsysk featuring Mighty Beckas og DJ Eprom. 16. oktober. Men vi skal spille for dere Carl Seglem akustisk kvartett, og det heter altså skal vi se Din folketone kommer nå.

Der oppe, der sitter det så mange som at det sover hele dagen. Så nå går den på gummisåler, nå går den på gummisåler. Bare legg merke

over vann. Jeg tviholder I deg, jeg gled forbi. Som I stri, stri strøm, så du meg der, og huka tak I jakka min.